0: corners of the ashram, I hear people talking something here and something there, and some gossip here and some gossip there and some gossip there and some there.
1: A odšadiaľ počúvam klebety. Tam v jednom kúte klebety jedna skupinka, v druhom kúte druhá.
0: I don't tap into it, I don't hear anything, so don't worry, but I just hear some mumbling going on a lot.
1: Nebojte sa, ja nepočujem nič konkrétne, ale počujem tú vravu.
0: It's fun sometimes.
1: Vnímam tú vravu. A niekedy je to dosť zábavné.
0: But sometimes I feel like, why?
1: A niekedy si poviem, no tak prečo?
0: Like it's so much peaceful when you don't use your brain. I mean, use your brain for logic.
1: A niekedy si hovorím, je to niekedy také príjemné nepoužívať mozog alebo myseľ, ale samozrejme musíte mozog používať, keď chcete logicky premýšľať.
0: But why do we hold on to those thoughts? Why do we grab on those thoughts?
1: Ale prečo sa na tie myšlienky upíname?
0: There's no necessity of it.
1: Nemusíme to robiť.
0: But we want it.
1: No, ale my to chceme.
0: Because that gives us some juice, that the gossip gives us masala in our life.
1: Lebo tie klebety, tie nám akoby okorenia život.
0: So what I started practicing and what I would suggest.
1: Takže čo som ja teraz začal robiť a takisto by som vám to poradil.
0: Which Gurudev also was telling us 100 billion times.
1: A Swamiji nám to tiež už neustále opakoval.
0: Gulabi, you remember you were having it last year on you.
1: Gulabi, ty si to pamätáš? Ty si mala tiež tú cedulku. Cedulku, na ktorej bolo napísané Mauna.
0: Mauna, at least try proper mauna, not because you have to, but because you want to. Half an hour, one hour, enough, at least.
1: Takže vyskúšajte si tú skutočnú maunu, nie preto, lebo by ste to museli robiť, ale kvôli tomu, že to chcete robiť. A takú skutočnú maunu aspoň na pol hodinu alebo jednu hodinu.
0: Not that we go to sleep and that's our mauna.
1: Ale nie vtedy, keď spíte a si poviete, no tak teraz robím tú maunu.
0: But intentional mauna.
1: Ale takú cielenú, cielenú maunu.
0: No meditation necessary, no talking, no scrolling on the phone, nothing. Just be with yourself.
1: Žiadna mauna, teda žiadna meditácia, ani sa nevenujte žiadnemu scrollovaniu na tých sociálnych sieťach. Len buďte sami so sebou.
0: Don't try to write your thoughts.
1: Ani si tie myšlienky nezapisujte.
0: Just lie down or no sleeping either, so no lying down.
1: No, nemali by ste zaspať, tak si radšej neľahajte.
0: Sit in the nature, in your room, anywhere where you're alone. If you want to sit with your partner, no problem, but no talking.
1: Sadnite si, či už v izbe, alebo niekde v prírode, môžete sedieť sám, alebo s niekým blízkym, ale nerozprávajte.
0: And be aware of how many thoughts come into your mind.
1: A snažte sa pozorovať, koľko myšlienok vám neustále prichádza do mysle.
0: No need to tap into any of those.
1: Nemusíte sa im venovať, sa nimi zaoberať.
0: I know that you surely will.
1: Som si istý, že sa nimi zaoberať budete.
0: But don't force it.
1: Ale nič nerobte na silu.
0: If you realize that you tapped into some thought, remember your future cap, let it go.
1: Takže ak sa náhodou aj vás zaujme nejaká myšlienka, tak si spomente na ten klobúk, ktorý budete mať v budúcnosti a na ktorom teda bude napísané nechaj to ísť, nechaj to odísť, pusti to, nezaoberaj sa tým už viac.
0: Close your eyes.
1: Zatvorte si oči.
0: Long inhale and exhale.
1: Dlhý nádych a výdych.
0: As many times you will hear me... okay. Do you have manjira? Manjira. Yeah. So every time you hear me do... this.
1: Vždy, keď takto cinknem.

0: Then you change the thought.
1: Prepnite na inú myšlienku.
0: As many times, doesn't matter, fast or slow, force your thoughts and change it.
1: Takže je jedno, aké to bude mať tempo, ale jednoducho vždy, keď cinknem, tak zmeníte tú myšlienku.
0: This is an exercise to tire your brain first.
1: A chceme najprv svoj mozog unaviť.
0: Okay, let's start.
1: Začneme.
0: So, do you understand what to do?
1: Rozumieme všetci, čo máme robiť?
0: Every time you hear a cling, you will change the thought.
1: Takže vždy, keď cinknem, tak zmeníte, prepnete na inú myšlienku.
0: Inhale.
1: Nádych.

0: Now tell your mind that you have thought enough, you had worked enough, and now just be without any thoughts.
1: Teraz povedzte mysli, ale teraz si už dosť premýšľala, dosť si pracovala a nezaoberaj sa už žiadnymi ďalšími myšlienkami.
0: No imaginations.
1: Nič si nepredstavujeme.
0: No changing of thoughts.
1: Nemeníme myšlienky.
0: No thinking.
1: Nepremýšľame.
0: Just being one with your true self.
1: Sme len sami so svojím skutočným ja.
0: Just feeling that immense grace and the immense blessings of Gurudev which is coming into our hearts.
1: Precitujeme to veľké požehnanie Gurudeva, ktoré vstupuje do nášho srdca.
0: Being grateful for everything that he has done for us.
1: Ďakujeme mu za všetko, čo robí pre nás.
0: And being grateful for us to be in this place.
1: Sme mu vďační za to, že môžeme byť na tomto mieste.
0: Being grateful to everyone who is around us.
1: Sme vďační, pociťujeme vďaku voči všetkým okolo nás.
0: And we opening our hearts for us to accept and for us to receive everything that comes in our way.
1: Otvárame srdcia, snažíme sa prijať všetko, čo sa deje v našom živote.
0: For us to get strength.
1: Aby sme získali silu.
0: For us to get growth.
1: Aby sme mohli duchovne rásť.
0: For us to develop spiritually.
1: Aby sme sa duchovne rozvíjali.
0: And for us to become one with that eternal bliss and to be peaceful within.
1: Aby sme boli zajedno, jedno s tou nekonečnou bláženosťou, so svojím vnútrom.
0: Inhale.
1: Nádych.
0: Exhale.
1: Výdych.
0: Inhale.
1: Nádych.
0: Exhale.
1: Výdych.
0: With every inhalation you are taking in that prana shakti, that good positive energies.
1: S každým nádychom prijímame prana shakti, pozitívnu energiu.
0: And with every exhalation you are letting out all the toxicity, all the negative energies, all the bad qualities.
1: A s každým výdychom sa zbavujeme tých jedovatých látok, jedovatých myšlienok, negatívneho myslenia.
0: All the anger, everything is going out with every exhalation.
1: S každým výdychom sa zbavujeme všetkého hnevu.
0: Inhale as strong as you can and exhale with your mouth.
1: A čo najviacej sa nadýchneme z plných plúc a potom vydýchneme cez ústa.
0: Imagine that every single toxins, all the negative energies, everything is flowing out as you inhale and you exhale.
1: A s každým výdychom si predstavujeme, ako sa zbavujeme všetkých jedovatých látok, negatívnych vlastností, negatívnej energie.
0: Inhale.
1: Nádych.
0: Exhale.
1: Výdych ústami.
0: Feel everything going out of your mouth.
1: Precitujeme, ako sa cez naše ústa

0: Vychádza všetko von.
1: Inhale.
0: Nádych.
1: Exhale.
0: Výdych.
1: Veľký nádych.
0: Deep inhalation.
1: Výdych. Veľký výdych.
0: And deep exhalation.
1: Nádych.
0: Inhalation.
1: Výdych.
0: Exhalation.
1: Let it all go.
0: Všetko z vás vychádza.
1: Nothing belongs to you.
0: Už vám nič nepatrí.
1: What comes, let it come. What goes, let it go.
0: Čo príde, nech príde. Čo odchádza, nech odchádza.
1: Let it go. Let it go.
0: Nechajte to ísť. Pustite to.
1: Gently rub your hands together.
0: Pretrite si dlane.
1: Put it on your heart, feel the warmth on your heart chakra.
0: Priložte si takéto zohriaté dlane na srdce, na srdcovú čakru.
1: Believe that you are ready to accept.
0: Uverte tomu, že ste už teraz pripravení prijímať.
1: Believe that you are ready to receive.
0: Že ste pripravení prijímať, prijať.
1: And may Gurudev's blessings, may the Parampara's blessings always lighten up your path.
0: A nech naďalej s vami zostáva svetlo a požehnanie našej Guru Parampara.
1: We are all in his heart and he is in our hearts.
0: Sme všetci v jeho srdci, Svamiđiho srdci a on je v našich srdciach.
1: Receive, receive, receive.
0: Len to prijmite.
1: Become open to accept anything and everything that comes.
0: Buďte tomu otvorení, nech už príde čokoľvek.
1: Svasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahin mahisha gaubrahmanebhyo shubhamastu nityam lokah samasta sukhino bhavanto om shanti shanti shanti sadgurude bhagavan ki jai. Keep your eyes closed.
0: Nechajte si ešte zatvorené oči.
1: You can put your hands back down if you wish.
0: Ak chcete, môžete si položiť ruky naspäť.

0: भगवान की, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। गुड इवनिंग ऑल डियर वंस।
1: दोबरी वेचर मोई ड्राही।
0: Nice to see you.
1: Je to pekné vás vidieť.
0: After long time,
1: po dlhom čase,
0: we have again a lecture in Bratislava.
1: Máme prednášku v Bratislave.
0: Though Bratislava is very close to Vienna,
1: aj keď je Bratislava blízko Viedne,
0: but even in Vienna is very far because such a busy schedule, so time is divided around the whole world.
1: Ale aj Viedeň je veľmi ďaleko kvôli môjmu nabitému programu, pretože program je rozdelený medzi celý svet.
0: Thanks to all organizers.
1: Ďakujem všetkým organizátorom.
0: Committee of the Yoga and Daily Life.
1: Vedeniu jogy v dennom živote.
0: We are approaching the International Day of Yoga.
1: Blížime sa k medzinárodnému dňu jógy.
0: This is already third year.
1: Je to už tretí rok.
0: The third anniversary of International Day of Yoga.
1: Tretie výročie medzinárodného dňa jógy.
0: But our International Yoga in daily life is celebrating, worshiping 46th year.
1: Naša medzinárodná yoga v dennom živote oslavuje a uctieva už 46 rokov.
0: Yoga officially announced by the United Nations.
1: Yoga bola oficiálne prijatá Spojenými národmi.
0: And we know that when the respected Prime Minister

0: Ale tí ľudia, alebo ten dav, ktorý prichádza, by mali byť na správnej ceste, praktikovať správne, s duchovnosťou a s láskou.
1: Otherwise we said,
0: inak hovoríme,
1: čeli jaj čamri, lekin nej jaj damri. It means,
0: toto znamená,
1: even I lose my skin,
0: aj keby som prišiel o svoju kožu,
1: but I don't want to lose my money.
0: Ale nechcem prísť o svoje peniaze.
1: So it means the money is more dear to us than our skin.
0: Znamená to to, že pre nás sú peniaze drahšie než naša koža.
1: That is not a yoga.
0: A to nie je yoga.
1: So yoga without spirituality.
0: Yoga bez duchovnosti.
1: And spirituality is that when we don't have impurities in our thinking.
0: A duchovnosť je tam vtedy, keď nemáme nečistoty v našom myslení.
1: There are two kinds of vikara.
0: Sú dva typy vikári.
1: There are more others.
0: Je ich viac.
1: But major vikara is the two.
0: Ale hlavné sú dve.
1: Vikara means impurities.
0: Vikara znamená nečistota.
1: Vikara means illness.
0: Vikara znamená choroba.
1: Vikara means troublesome.
0: Alebo sú to problémy.
1: So, one vikara is a physical body.
0: Jednou vikárov je fyzické telo.
1: This body is full of the vikara.
0: Toto fyzické telo je plné vikár.
1: As long as there is spirituality and life.
0: Pokým je v nás duchovnosť a život.
1: Everything is good.
0: Všetko je v poriadku.
1: And as soon as life is gone.
0: A v momente, keď život odíde.
1: Everything becomes vikara.
0: Všetko sa stane vikárov.
1: The hormones.
0: Hormóny.
1: The bones,
0: kosti,
1: the muscles,
0: svaly,
1: the nerves,
0: nervy,
1: the blood,
0: krv,
1: the urine,
0: moč,
1: the code, toilet,
0: výkaly.
1: All these are the vikaras. Coughing is a vikara.
0: Všetko toto sú vikári, dokonca aj kašľanie je vikára.
1: And that vikara is inside.
0: A tá vikára je v nás.
1: And when you cough,
0: a keď zakašlete,
1: it's coming out, this is a vikara.
0: To, čo vychádza z nás, je vikára.
1: As long as in your mouth is, sometimes you swallow it.
0: Pokým to zostane vo vašich ústach, niekedy to prehltnete.
1: But if you spit it,
0: ale ak to vypľujete,
1: you will not again lick it.
0: Tak to už naspäť neoliznete.
1: So when you spit it, you will not lick it again.
0: Keď to vypľujete, tak už to znova nezliznete a nedostanete.
1: Similarly, when you have given up the negative qualities.
0: Rovnakým spôsobom, keď sa vzdáte negatívnych vlastností,
1: you should not again accept that negative quality.
0: Tak by ste ju už nemali prijímať naspäť.
1: So, in the body,
0: v našom tele,
1: that is called medha, shakti, energy in the body.
0: Je tam energia v našom tele.
1: That's also vikara.
0: Aj táto energia je vikárov.
1: Only who is keeping our body life is our soul.
0: Jediné, čo udržuje naše telo pri živote, je naša duša.
1: But we have put so many vikaras in the body.
0: Ale my sme vložili do nášho tela toľko vikár.
1: While not leading healthy life.
0: Kvôli tomu, že nežijeme zdravo.
1: Therefore our body becomes the victim of the different diseases.
0: Preto sa naše telo stáva obeťou mnohých chorôb.
1: Then there are mental vikaras.
0: Potom máme mentálne vikáry.
1: And mental vikara

0: Nie je to
1: ľahké. That's why you must practice yoga.
0: Preto musíte cvičiť jogu.
1: That spirituality should be continuous.
0: Tá duchovnosť by mala pokračovať.
1: Spirituality lost, illness attacks.
0: V momente, keď stratíte duchovnosť, napadne vás choroba.
1: Spirituality comes.
0: Tam, kde príde duchovnosť,
1: self-confidence comes.
0: Prichádza seba dôvera.
1: And that energy develops in the body again.
0: A energia sa znova vytvorí v tele.
1: So that faith,
0: ten osud,
1: with that faith we shall practice the yoga.
0: S touto dôverou by sme mali praktikovať
1: jogu. And for that we teach the yoga.
0: A takto by sme mali učiť jogu.
1: Yoga is designed for the humans.
0: Yoga je navrhnutá pre ľudí.
1: Because animals, they know what they should do.
0: Pretože zvieratá vedia, čo majú robiť.
1: I told day before yesterday and yesterday.
0: Predvčerom a včera som povedal.
1: There are 8.4 million creatures.
0: Je 8,4 milióna bytostí.
1: And one is human among that.
0: A len jedným z nich je človek.
1: So, which creature?
0: Tak ktoré stvorenie?
1: Pollute this earth.
0: Znečisťuje túto zem.
1: Only one.
0: A je to len jedno.
1: The humans.
0: Sú to ľudia.
1: But we said humans are very intelligent.
0: Hovoríme, že ľudia sú veľmi inteligentní.
1: They have good intellect.
0: Majú dobrý intelekt.
1: They have good awareness.
0: Dobrú bdelosť.
1: They have good consciousness.
0: Dobré vedomie.
1: And they declare themselves that humans are the best.
0: A vyhlasujú sami o sebe, že sú ľudia, že sú najlepšími.
1: When you said humans are the best.
0: Ak tvrdíte, že ľudia sú najlepší.
1: Think one day.
0: That
1: I as a human I am the best.
0: Pomyslite na to jeden deň, že ja ako človek som najlepším.
1: On the roof of your house.
0: Na streche vášho domu.
1: The crow will say.
0: Povie vrana.
1: Quack, quack, crow, crow.
0: Krá, krá.
1: Is not true.
0: To nie je pravda.
1: Yes. No animals declares humans are the best.
0: Nikto nepovie, že človek je najlepším.
1: All animals say the most dangerous animal is a human.
0: Všetky zvieratá tvrdia, že najnebezpečnejším
1: But
0: tvorom je človek.
1: Yogi,
0: ale ako jogín.
1: If it is that right that the as France from Assisi.
0: Keď si vezmeme napríklad Františka z Assisi.
1: The birds could sit on his hands and on his shoulders and like this.
0: Vtáky si bez strachu sadli na jeho ruky alebo plecia.
1: And when we go,
0: a keď my ideme,
1: the birds will fly away quickly.
0: Tak vtáky rýchlo odletia.
1: With such a speed.
0: S takou rýchlosťou.
1: Why?
0: Prečo?
1: Because our energy is so dangerous, so negative.
0: Pretože naša energia je tak nebezpečná, tak negatívna.
1: Birds don't come close.
0: Že sa vtáky nepriblížia.
1: Of course we try to feed them that they will come close.
0: Samozrejme, keď sa ich snažíme krmiť, tak pomaličky sa priblížia.
1: But if you try to catch them.
0: Ale ak by ste ich chceli chytiť.
1: They are not stupid.
0: Tak nie sú hlúpe.
1: They will fly away.
0: A uletia.
1: So yoga without spirituality.
0: Yoga bez duchovnosti.
1: Is a body without soul.
0: Je ako telo bez duše.
1: The spirituality is a life of yoga.
0: Duchovnosť je životom jógy.
1: And spirituality means not that you worship this god, worship that god, do this and that. No.
0: Duchovnosť neznamená, že uctievate toho Boha alebo tamtoho Boha, robíte to a
1: Our
0: tamto.
1: Pure thinking.
0: Čisté myslenie.
1: That's it.
0: To je to.
1: And so we'd make a sankalpa.
0: A tak si urobíme sankalpu.
1: That we remain.
0: Že zostaneme.
1: We will remain.
0: Že zostaneme.
1: We will face all the difficulties.
0: Že budeme čeliť všetkým ťažkostiam.
1: And we will be winner.
0: A vyhráme.
1: And we will help and bring all people more and more to the spirituality.
0: A pomôžeme priviesť ľudí bližšie a bližšie k duchovnosti.
1: Then it will be a successful that we worship the International Day of Yoga.
0: A potom budeme úspešne oslavovať Medzinárodný deň jógy.
1: With this wish you all the best.
0: S týmto vám želám všetko dobré.
1: Nice to see you.
0: Rád vás znova vidím.
1: And now we will have some questions and answers.
0: A teraz prejdeme k otázkam a odpovediam.
1: The next webcast will be announced.
0: Najbližší webcast bude oznámený.
1: Deep Narayan Bhagwan ki, Dev Purusha Mahadev ki, Satguru Swami Madhavananji Bhagwan ki, Satya Sanatan Dharma ki.

0: there was about the British.
1: Dnes ráno tu boli rôzne Brity.
0: When we was born, and as soon as we got some kind of intellect,
1: ako náhle sa narodíme a získame nejaký intelekt,
0: as a child,
1: už ako dieťa,
0: and child have very good memory and everything.
1: A dieťa má veľmi dobrú pamäť a všetko ostatné.
0: So there are different level of life.
1: A sú rôzne úrovne života.
0: You see, when you or when we innerly awake,
1: viete, že ak sa vnútorne prebudíme,
0: that we know what we are,
1: a vieme, kto sme,
0: what we did,
1: čo sme urobili,
0: and what we are doing,
1: a čo robíme.
0: This is the same like always I used to say from Shankaracharya ji.
1: Je to presne, ako používam to, čo povedal Shankara Puriji.
0: Who am I? From where do I come?
1: To som, odkiaľ som prišiel.
0: What is my purpose to be here?
1: Aký je zmysel toho, že som tu?
0: For what I came and what I am doing?
1: Prečo som sem prišiel? Čo tu robím?
0: And where I go?
1: A kam pôjdem?
0: I read few days ago.
1: Pred pár dňami som čítal.
0: I think some prophet or the from the from some monastery or someone.
1: Z nejakého chrámu.
0: Also from many centuries.
1: Čítal som niečo od proroka z pred mnohých storočí.
0: Maybe from the Greek prophet.
1: Možno to bolo z obdobia Grékov, grécky prorok.
0: And which I am last many years talking, saying.
1: A to, čo ja už mnohé roky hovorím.
0: The truth remains truth.
1: Pravda zostane pravdou.
0: Therefore it is said, jise shastra kaate na agni jalave, bujhave na paani na mrityu mitave. Jise shastra na kaate, no any weapons can kill you.
1: A preto sa hovorí, žiadna zbraň vás nedokáže zabiť.
0: Jise shastra na kaate na agni jalave, and fire cannot burn.
1: Ani oheň vás nespáli.
0: Jise shastra na kaate na agni jalave, na bujhave na paani, and also the water cannot destroy you this.
1: Ani voda vás nedokáže zničiť.
0: Chidananda rupa shivoham shivoham. I am that sat chit ananda.
1: Ja som tá sat chit ananda.
0: Sat means the truth.
1: Sat znamená skutočnosť.
0: Chitta is our inner self.
1: Chitta je naše vnútorné ja.
0: And ananda, the joy.
1: Ananda je blaženosť.
0: Now sat chit ananda. So sat is not only this worldly what we are talking.
1: A to sat nie je len to svetské, o čom rozprávame.
0: I did it. He said, no, I did it. And he said, I did it.
1: Niekto povie, ja som to urobil. Iný povie, ja som to urobil.
0: In my yard, this, etc.
1: A takto podobne sa hádajú.
0: But sat is that like a sky.
1: Ale sat, to je tá skutočnosť, tá pravda, ako je obloha.
0: That sky is the truth.
1: Obloha je skutočná.
0: We can send the bullets in the sky.
1: Môžeme strieľať do oblohy.
0: And then we see from the magnifying glass.
1: A
0: magnet glass.
1: A potom môžeme pozerať z väčšiu ďalekohľadom.
0: Do you see the hole in the sky?
1: Uvidíte v tej oblohe diery?
0: We throw stone in the sky.
1: Hodíme kameň do oblohy.
0: That stone will fall on our head.
1: A ten kameň spadne späť na našu hlavu.
0: The sky have nothing injured.
1: Oblohu to nezraní.
0: So either out of ignorance,
1: a či už z nevedomosti,
0: or mistakenly,
1: alebo našou chybou,
0: etc. The truth is the truth.
1: Pravda ostane pravdou.
0: I am good.
1: Ja som dobrý.
0: You are not good.
1: Ty nie si dobrý.
0: They are not good.
1: Oni nie sú dobrí.
0: This is called ignorance.
1: Tomuto sa hovorí nevedomosť.
0: Ultimately, we will come in the same grave.
1: A v konečnom dôsledku všetci skončíme v jednom hrobe.
0: We have one stick walking.
1: Máme jednu palicu, s ktorou kráčame.
0: That walking stick is from the cradle to the grave.
1: A túto palicu máme od kolísky až do hrobu.
0: So, brahma satya jagat mithya.

0: distance and distance.
1: Hovorí sa, že kedysi to bola jedna zem, ktorá sa oddelila od seba.
0: Once was the Australia connected to the Indian Ocean.
1: Raz bola Austrália spojená s Indiou.
0: Now the Australia is thousands of kilometers far away.
1: A teraz je Austrália tisíce kilometrov ďaleko.
0: But still touching the Indian Ocean from the West Australia.
1: Sa dotýka Indického oceánu.
0: So they said, for example, this the aborigines of the Australia.
1: A tak sa hovorí napríklad, že tí pôvodní obyvatelia Austrálie.
0: The scientists have proved.
1: A vedci to dokázali.
0: The genes of their aborigines.
1: Podľa génov tých aboriginálcov.
0: Is coming from India.
1: Že pochádzajú z Indie.
0: So how this Indian come from there to here?
1: A ako sa teda Indovia dostali odtiaľ sem?
0: That time they were more close.
1: Predtým boli bližšie pri sebe.
0: And they were going for fishing.
1: A oni chodili na rybačku.
0: And living and slowly separated.
1: A pomalinky sa oddelovali.
0: And it will go.
1: A tak to pôjde.
0: There was a time.
1: Pred časmi.
0: Our whole globe, Earth.
1: Bola celá naša planéta, celá Zem.
0: Was under the water.
1: Bola pod zemou, pod vodou.
0: Under the water.
1: Pod vodou, celá.
0: And first one who brought up out of the ocean the, our globe, our Earth.
1: A prvý, kto vyniesol Zem
0: Vara.
1: Pod vodu, bola Vara.
0: The Vara, like a big.
1: Veľký Vara.
0: You have here the truth.
1: Veľký diviak.
0: And he brought the globe, the Earth out of it. The first incarnation.
1: A to bola prvá inkarnácia, ktorá prvú zem vyniesla z vody.
0: 24 incarnations.
1: Je 24 inkarnácií.
0: Every time changes.
1: Stále sú zmeny.
0: And now changing in our life too.
1: A v našom živote sa to tiež teraz mení.
0: Who is here so old, perhaps, maybe 90 years?
1: Kto je tu taký starý, že má 90 rokov?
0: Maybe 2-3, they are above 90.
1: Možno dvaja, traja sú starší ako 90 roční.
0: And big higher. How many things changed here?
1: A koľko vecí sa tu zmenilo?
0: So what is changing is not reality.
1: A to, čo sa mení, to nie je skutočnosť.
0: And not changing is the reality.
1: A to, čo sa nemení, je skutočné.
0: So it is said what is visible.
1: Hovorí sa, čo je viditeľné.
0: Touchable.
1: Čo sa viete dotknúť.
0: Is not reality.
1: Že to nie je skutočnosť.
0: And what is not anything visible is a reality.
1: A to, čo vôbec není vidieť, to je skutočné.
0: And there is a science and vigyana that comes together.
1: A to je to, kde sa veda a gyana spájajú.
0: So the atmagyani, that one who became one with the Brahman.
1: A ten, kto sa stal zajedno s Brahman, atmagyani,
0: they have no duality.
1: Tí už nemajú žiadnu dualitu.
0: Only they feel discomfort because they still they have a body.
1: A ak cítia nepohodlie, je to len preto, že je tam stále ešte telo.
0: Therefore the truth is which is everlasting.
1: A tak pravda je tá, ktorá večne trvá.
0: Believe or not.
1: Verte tomu alebo nie.
0: Believe or not believe does not change anything.
1: Viera, to, čo, či tomu veríte alebo nie, na tom nič nezmení.
0: So it is like that sky and we can send rockets in this sky.
1: Je to ako s tou oblohou. Môžeme tam poslať aj raketu.
0: Coming to few planets somewhere.
1: Ktorá príde až k nejakej planéte niekde.
0: This is nothing.
1: A to je nič.
0: For that yogi,
1: pre tých jogínov,
0: which was incarnated,
1: ktorí boli inkarnovaní,
0: as in God incarnation,
1: ako božské inkarnácie,
0: and he asked the king,
1: on sa spýtal kráľa,
0: he want, give me just 3 steps.
1: A povedal mu kráľ, daruj mi 3 kroky.
0: And king said, okay.
1: A král povedal,

0: dobré.
1: So he put one step whole earth.
0: A on jedným krokom prekročil úplne celú zem, celú planetu.
1: Second the whole endless stop space.
0: Druhým krokom prekročil celý nekonečný priestor.
1: The third, my dear king, where can I put my foot?
0: A potom sa pýtal, drahý môj král, a kde teraz môžem dať ten tretí svoj krok?
1: Everything is mine.
0: Všetko je už moje.
1: So he said, I have nowhere anymore.
0: A on povedal, ja už ti nemám čo dať.
1: Then said, give me your head.
0: A tak král, a tak ten ten avatar povedal, daj mi svoju hlavu.
1: And he put his foot on the king's head.
0: A on položil svoje chodidlo na kráľovú
1: hlavu. It means kingdom, king, everything is mine.
0: A tým vlastne povedal, že celé to kráľovstvo je jeho.
1: But still there is no endless, I want more.
0: Ale to ešte stále nie je nekonečné. Ja chcem
1: your
0: viac.
1: Promise.
0: Pretože
1: so that
0: slovo.
1: Time, we are Kali Yuga's worms.
0: My sme ako takí kaliúgoví červíci.
1: We are like in the cherries.
0: My sme ako takí červíci v čerešne.
1: And you never know who will just one little bite and everything is gone.
0: Nikdy nevieme, že kto zahryzne a všetko je preč.
1: Brahmasatya jagatya mithya. So that is satya.
0: To je satya.
1: In this satya is the reality.
0: A v tejto satya je tá skutočnosť.
1: The vritti, our vritti, our thoughts,
0: naše vritti, naše myšlienky
1: within ourselves.
0: Sú v nás.
1: What is doing that?
0: A čo ich vytvára?
1: So within us we have the four actions.
0: V nás vnútri sa nachádzajú štyri činnosti.
1: And this four is functioning in us.
0: A oni v nás fungujú.
1: And that's called antakarana.
0: A tieto činnosti sa volajú antakarana.
1: Antakarana means the within ourselves, our action.
0: A oni v preklade znamenajú činnosti v našom vnútri.
1: There are different kind of the actions.
0: A sú rôzne druhy činností.
1: The physical action.
0: Fyzické činnosti.
1: Mental action.
0: Mentálne.
1: Verbally action.
0: Slovné činnosti.
1: Thinking action.
0: Činnosti myslíme a podobne.
1: And through that we do the sin.
0: A skrz tieto činnosti vytvárame hriech.
1: So what it is said, when our antakarana is not purified.
0: A čo je to hriech? Hriech je vtedy, keď naša antakarana nie je prečistená.
1: And you think that you are the great and you are great yogi and so on.
0: Je to vtedy, keď si začneme o sebe mysleť, že sme veľkolepými, veľkými jogínmi.
1: Man, buddhi, citta and ahamkaras. These are the four.
0: A toto sú tie štyri činnosti.
1: Mana, mind.
0: Mana je mysel.
1: Buddhi, intellect.
0: Buddhi je intellect.
1: Mana, buddhi, citta. Our awareness.
0: A citta je naša bdelosť, pozornosť.
1: Our awareness.
0: Naša
1: bdelosť. And buddhi, intellect.
0: Buddhi, intellect.
1: Mana, buddhi, citta, ahankara, our ego.
0: Ahankara je naše ego.
1: If we can purify this,
0: ak vieme tieto prečistiť,
1: then we are liberated.
0: Potom sa oslobodíme.
1: Otherwise, in Holy Ramayana it is said.
0: A potom inak je to tak, ako sa hovorí v Svetej Ramayane.
1: The Holy Ramayana

0: that you are the winner.
1: A hero, čo znamená, že ak na vás niekto kričí, vy by ste mali ostať pokojní.
0: Otherwise,
1: ste víťazi.
0: Like a dog.
1: Pretože potom ste ako pes.
0: One house dog barking.
1: Jeden pes začne štekať.
0: Other one.
1: Pridá sa druhý.
0: This one.
1: Ďalší.
0: Other one.
1: A ďalší.
0: It is the whole night.
1: A potom celú noc.
0: What a melodies.
1: Sa nesú melódie.
0: Then 3 and 4 dogs, 5 dogs.
1: 3, 4, 5 psov.
0: If you don't know.
1: Ak neviete.
0: Then come to VIP.
1: Tak potom choďte do VIPu, príďte do VIPu.
0: In Hungary.
1: Do Maďarska.
0: Whole night. The dogs have concert.
1: Tam celú noc majú psi koncert.
0: Dharma Dhiraj, Mitra, your friend.
1: A Mitra, váš priateľ.
0: Is your some friend?
1: Je tam nejaký priateľ?
0: Or can you trust your friend?
1: Môžete veriť svojmu priateľovi?
0: Or will friend will on now on the dangerous situation? Your friend will run away.
1: Alebo či váš priateľ v nebezpečnej situácii utečie?
0: And Nari, your wife.
1: A Nari je vaša žena.
0: It means your husband too.
1: Alebo váš muž. Angel.
0: When you got married.
1: Keď sa oženíte.
0: In the church or somewhere.
1: V kostole alebo niekde.
0: Or in the temples.
1: Alebo v chráme.
0: You gave your word.
1: Dáte tam svoje slovo.
0: I will be thy.
1: Ja budem tvoj.
0: I will be for you in every situation.
1: Budem tu pre teba v každej situácii.
0: I will be with you.
1: Budem s tebou.
0: And other partner will say the same thing.
1: A ten druhý partner povie to isté.
0: You promised.
1: Sľúbili ste to.
0: And after few years.
1: A po pár rokoch.
0: You are like an enemy.
1: Ste ako nepriatelia.
0: And your husband is in hospital.
1: Váš muž je v nemocnici.
0: Wife even doesn't go there to say how are you.
1: A manželka sa ani nepríde pozrieť a spýtať sa, ako sa má.
0: Or wife is in hospital.
1: Alebo žena, manželka je v nemocnici.
0: She is pregnant.
1: Je tehotná.
0: Had in birth the child in the hospital.
1: A porodí dieťa v nemocnici.
0: There was a complication.
1: Boli pri tom komplikácie.
0: Husband didn't come.
1: A muž nepríde.
0: She was crying.
1: A ona plače, plakala.
0: She said, my husband said me.
1: A povedala, môj muž mi hovoril.
0: In critical situation, I will be with you.
1: Že v ťažkej situácii budem s tebou.
0: Where are you?
1: Kde si?
0: So you need your that words which you give to someone.
1: A vy potrebujete to slovo, ktoré ste niekomu dali.
0: It's very good.
1: Je to veľmi dobré.
0: Very good.
1: Veľmi dobré.
0: But in critical situation.
1: Ale práve v tej kritickej situácii.
0: You will go away.
1: Odídete.
0: Police will come.
1: Príde polícia.
0: Do you need this person?
1: Poznáte tohto človeka?
0: No, I don't know.
1: Nie, nepoznám ho.
0: But they said it was this and that. Oh yeah, someone by chance just we cross it.
1: Ale polícia povie, ale však to bol tento a tento človek, a vy poviete, no áno, tak naše cesty sa náhodou stretli.
0: So how are they like that?
1: A to sú tí, ktorí sú takíto.
0: What kind of people are like that?
1: Ktorí ľudia sú takíto?
0: We said.
1: My hovoríme.
0: When you go to the funeral.
1: Keď idete na pohreb.
0: Your good friend. Husband or wife.
1: Váš dobrý priateľ, manželka či manžel.
0: And your friends goes also for the funeral.
1: Aj vaši priatelia idú na pohreb.
0: When the dead body will tell you, my friend, lie down beside me.
1: A keď vám to mŕtve telo povie, priateľu môj, lahni si sem vedľa mňa.
0: Yes, in the grave. Lie down, my friend, here.
1: Sem do hrobu, lahni si vedľa mňa.
0: They will say, no. Nobody will go for funeral.
1: Nikto by na taký pohreb nešiel.
0: So in the funeral, you are not going to burn your body together with the person.
1: Takže na pohrebe nejdete preto, aby ste svoje telo spálili s telom svojho priateľa.
0: Therefore you are alone.
1: Preto you are sami.
0: You are alone towards that truth.
1: Ste sami.
0: Dharma dhiraj mitra aur nari apat kal prakayun chari. On your critical situation, then you know who is your good friend.
1: Práve v ťažkej situácii zistíte, kto je vašim dobrým priateľom.
0: And beside this, our antakarana, man, buddhi, chitta, ahamkara, they are sitting within us.
1: A okrem toho sú tu ešte naša antakarana, ktorá sedí v nás vnútri.
0: And there are two, our inner and two outer.
1: A sú dva nasmerované dovnútra a dva nasmerované von.
0: So how we can recognize that truth?
1: A ako môžeme teda rozpoznať tú pravdu?
0: And that's why the problem is everywhere. Even we are human, but we will suffer.
1: A preto sú všade problémy a hoci sme ľudia, budeme trpieť.
0: So every soul is pure.
1: Takže každá duša je čistá.
0: But it's coated by negative qualities.
1: Ale je obalená negatívnou energiou.
0: And we are getting quality from others.
1: A prijímame kvality aj od ostatných.
0: To whom you touch.
1: Koho sa dotknete.
0: What kind of energy you are getting.
1: Aký druh energie odtiaľ dostanete.
0: Now developing in this world.
1: A teraz sa v tomto svete rozvíja.
0: That we are always saying, oh yes, goodbye. Hello.
1: Poviete niekomu a podáte mu ruku. Dobrý deň, dovidenia.
0: But it is always said like this.
1: Ale vždycky by ste sa to dá robiť aj takto.
0: It means you and me, we are one.
1: A znamená to, že vy a ja sme jedno.
0: In the heart.
1: V srdci.
0: The system in it was in a, it is even maybe still in England.
1: Myslím, že ten systém ešte stále ostal aj v Anglicku.
0: For example, the elderly person,
1: napríklad staršia osoba,
0: or women,
1: alebo ženy,
0: don't go and say shake hand.
1: Si netrasú rukami.
0: You can just go like then. Then this lady, if she want, she will say, how do you do?
1: A vy k tej žene len prídete, skloníte hlavu, pozdravíte ju, ak tá žena chce, môže k vám pristúpiť a podať.
0: Then you will dare to put your hand and say, how do you do?
1: Až potom sa odvážite a podáte jej ruku a spýtate sa, ako sa máte.
0: How do you do? How do you do?
1: Ako sa máte?
0: How are you? How are you?
1: Ako sa máte vy? Ako sa máte vy?
0: But not immediately go and hold it. Ale, and they are thinking so much, my God.
1: Ale nie, že hneď si začnete triasť rukami tak silno.
0: You know, there is some man like who is here like our Hanuman Puri bodyguard.
1: A je niekto ako je náš Hanuman Puri bodyguard?
0: He takes hand and says, yes, Swamiji, my whole hand is going like this.
1: A keď mi on potriasie rukou, tak cítim celú svoju ruku.
0: Or some minister is strong.
1: Alebo silný minister.
0: And he says like this. And my whole teeth going like this.
1: A keď mi taký silák potrasie rukou, tak celá moja sánka behá hore dole.
0: This means that person is not educated.
1: To znamená, že ten človek
0: nie no vychovaný. Social education.
1: Nemá sociálnu výchovu.
0: We need social education.
1: A my potrebujeme tú sociálnu spoločenskú výchovu.
0: And social education then that person will swallow within oneself, will not put out.
1: A to znamená, tá výchova znamená aj to, že dokážeme určité veci ako keby prehltnúť a nedať ich von.
0: And that will give out with the positive answer.
1: A to, čo dáme potom zo seba von, je s pozitívnou energiou, pozitívna odpoveď.
0: And now in America again beginning new system.
1: A teraz v Amerike začínajú opäť nový systém.
0: You said good morning.
1: Poviete dobré ráno.
0: Dobre. Uh-huh.
1: A oni vám povedia
0: You go to the shop.
1: Idete do obchodu.
0: In America, go into any shop.
1: Skúste ísť do akéhokoľvek
0: obchodu. Any office.
1: Akéhokoľvek kancelárie.
0: You say thank you.
1: A povedzte ďakujem.
0: Mm-hmm.
1: A oni vám povedia.
0: I am used to now in Czechoslovakian tradition.
1: A ja už som navyknutý na československé tradície.
0: And the Spain tradition.
1: A španielské tradície.
0: And Mexico tradition.
1: Takisto mexické tradície.
0: And in the, how do you call the Georgia.
1: Alebo v gruzínske, ako v gruzínsku.
0: When I come, landed at airport.
1: A keď pristanem na letisku.
0: Everybody comes and...
1: Každý hneď pribehne a boskáva.
0: And flowers, I said, okay, thank you, but before I said thank you, other ones, they come...
1: A keď mi podajú kvety, skôr ako ich stihnem prijať, tak už ma ďalší boskáva.
0: And they are making photos.
1: A oni pritom ešte robia fotografie.
0: And comes to India.
1: A tie fotky prídu do Indie.
0: But of course, Indian understands.
1: A samozrejme, Indovia tomu rozumejú.
0: Because there is a tradition.
1: Pretože sú tradície.
0: They mean not bad.
1: To neznamená, že sú zlé.
0: They does not make bad. They mean the great. They means the respect, the love.
1: Oni vyjadrujú práve tú, ten rešpekt, tú lásku. Oni sú dobré.
0: Brother, mother, father,
1: rešpekt
0: sister,
1: bratovi, matke,
0: neighbors,
1: otcovi,
0: friends.
1: Susedom, priateľom. You know?
0: That's it. So this is a social education.
1: A toto, práve toto je tá spoločenská výchova.
0: And if you will not say nothing,
1: a ak nepoviete nič,
0: like you are coming to the funeral,
1: je to ako keby ste prišli na pohreb.
0: You are standing in front of a dead body.
1: Ako by ste stáli nad mŕtvým telom.
0: Yes. So this is, so we should know this and call.
1: A mali by sme preto poznať Déš a Kál.
0: Situation.
1: Situ, okolnosti.
0: And the place.
1: A miesto.
0: Where.
1: Kde.
0: And how.
1: A ako.
0: So, Antakarana have to purify this.
1: A tak Antakarana by toto mala prečistiť.
0: And if someone have done one thing good for you,
1: ak niekto pre vás urobil niečo dobré,
0: that seed has gone in your antakarana.
1: A takto semiačko ide do vašej antakarany.
0: Life long will be with you.
1: A celý život bude s vami.
0: In this country there was a tradition.
1: V tejto krajine bola tradícia.
0: They said when guest comes they give the salt and bread.
1: Že keď prišiel hosť, tak sa mu ponúkol chleba a soľ.
0: Which have hot. So, they are saying, good.
1: A oni povedia, dobre.
0: And we say in India also, in whose house you ate salt,
1: a v Indii sa tiež hovorí, tam,
0: you should never do anything negative to these persons.
1: Tam, kde zjete soľ, v tom dome by ste už nikdy nemali urobiť niečo negatívne.
0: Where is this tradition gone?
1: A kde sa tá tradícia stratila?
0: You see? A very sharp dog.
1: Vidíte, že aj veľmi...
0: Trained.
1: Veľmi trénovaný, ostrý pes.
0: But if once you let your dog lick your hand.
1: Ale čo len raz necháte toho psa, nech olíže vašu ruku.
0: He will not bite you and he will not be your enemy.
1: Už nebude, už nikdy nebude vašim nepriateľom.
0: A little doggy.
1: Aj malý psík.
0: Maybe it's only few days.
1: Možno má len pár dní.
0: And will lick your hand.
1: A oblíže vašu ruku.
0: And same dog after 12 years.
1: A rovnaký pes po 12 rokoch
0: will not forget you.
1: Vás, na vás nezabudne.
0: And will be thankful.
1: A bude vám vďačný.
0: Will know that yes, this was my who was nice and gave me the hand as a friendship.
1: A bude si pamätať, že to je ten človek, ktorý bol ku mne priateľský a na znak priateľstva mi dal tú...
0: So if we have done something,
1: a ak sme urobili niečo,
0: good,
1: niečo dobré,
0: it's forever.
1: Je to navždy.
0: But what we did,
1: ale čo sme urobili,
0: what we are doing,
1: čo robíme,
0: we put the corn to get a chicken in.
1: My rozhadzujeme zrno, aby prišli
0: and catch
1: slieky,
0: the chicken and kill.
1: A my ju chytíme a zjeme.
0: And that kind of culture has developed now in the world.
1: A práve tento druh kultúry sa rozvinul vo svete teraz.
0: So that's why the animals does not trust the human.
1: A práve preto zvieratá teraz neveria ľuďom.
0: Because in their antakarana there is no good quality.
1: Pretože v ich v ľudskej antakarane nie sú už dobré kvality.
0: Therefore satyam sivam sundaram. Satya is the truth.
1: A preto satya je skutočnosť,
0: pravda. Shivam is that consciousness.
1: Shivam je vedomie.
0: Sundaram that beauty.
1: A sundaram znamená krásu.
0: Satyam sivam sundaram. Satyam sivam sundaram. Satyam.